0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: ako ty je syne môj. Kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Jutro uz Deltu.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Ribola, gladni ste i žedni. Imamo rješenje. Cekin pileće mljeveno meso 450 grama 3,49. Pan zlatni pivo pola litre 99 centi. Skupljaj najeftice i otključaj Delimano popuste.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

kišo izmaknit. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: koliko su ljudi, ono, igrači su spremni i dosta, i igra se, stvarno da, se igra. Da. Mislio sam da je to dosta neozbiljnije, ali sam se prevario.
1: Ništa, ovo ćeš, ovo ćeš nazvat nekim produžetkom karijere. Puno ti hvala.
0: Hvala, hvala vam, hvala vam.
1: Ante Daničić je svima znano nogometno ime ovdje na jugu Hrvatske, danas veteran Dubrovnika, nekad nogometaš Goška Skvera, svi oni koji prate znaju vrlo dobro njegovo ime i prezme. Završnica veterana, poraz od Neretve. Ante, kratak komentar utakmice.
2: Hvala Bogu, Neretva je pobjedila, zasluženo pobjedila, čestita im na pobjedi i čestita im na osvojenom trofeju.
1: Dosta istrzana utakmica, puno prekida, puno, usudim se reći, grubi faula.
2: Pa dobro, finale, malo su bile veće tenzije, svi žele pobijediti, svi žele osvojiti trofej, tako da je to na terenu po meni normalno. Jedino što je vjetar malo težo igru, pa nije baš bilo neke sad lijepe igre, ali evo, šta ćemo, bila je borba, borili smo se i mi i oni, eto, na kraju su oni pobijedili.
1: Šta reći za veterane Dubrovnika? Dobro složena momčad, jedna dosta ozbiljna ekipa.
2: Pa dobro, mi smo ekipa što smo zajedno odrasli, prošli smo sve kategorije zajedno, svi se dobro znamo i zajedno igramo dugi niz godina, tako da nam je ovo i užitak i eto, još smo, ajmo reći, koliko toliko fit, pa evo, možda smo prednosti na ostalim ekipama koje su možda malo starije.
1: Ante, puno ti hvala, nadam se da ćemo te još dugo gledati na terenu.
2: Hvala lijepa, sve najbolje želim.
1: Zoran Bubalo, siguran je stup na Neretvinim vratima, čestitke na osvojenoj ligi veteranskoj. Zokadna dosta istrzana utakmica, dosta teško, puno faula, puno prekida, puno tenzija.
3: Gledajte, najprije ovako, prvo čestito svojoj ekipi na trudu, želji, jer bez toga mi ne možemo i ne znamo. A gledaj, što se tiče utakmice, malo su vremenski uvjeti pokvarili ovaj danas večerašnji dekor. Veteranska utakmica je takva, znači tu je intenzitet umjeren, tako da bude utakmica isprekidana, ali bude tu i fini poteza što se i vidi. Žao mi je danas što nije bilo tribine ove što su nam folkloraši uzeli, nema veze, bilo je dosta ljudi i hvala i na svemu. I što da kažem, čestitam još i Dubrovčanima, bili su dosta protivni,
1: i Konavljanima, i Jadranima,
3: stvarno ovo je liga super za pohvalit, super, fino jedno druženje, eto, svima sretan put i vidimo se dogodine.
1: Zoka, puno ti hvala i puno sreće. Mile Bebić, voditelj veterana Neretve, Mile, čestitke, liga je osvojena, kratak komentar utakmice.
4: Hvala. Jako teško. Vremenski uvjeti, pogodilo nas je 3 ozlijeđena igrača, međutim, moji dečki, svaka čast.
1: Puno tenzija, puno prekida.
4: Pa to je očekivano, ali sve to bilo u granicama sporta, u granicama normale. Normalno je da ima tenzija, pokal je u pitanju i svak voli osvojiti, ali evo još jednom, mora još jednom, zaista, dečki, kapa do poda.
1: Hvala Mile i puno sreće.
4: Hvala.
5: Ritam sporta. Seniori Neretve i dalje su u trci za naslov prvaka 3. nogometne lige Jug. Uoči novog prvenstvenog izazova protiv Kamena razgovarali smo s igračem Antom Vidovićem, koji je najavio susret i očekivanja svoje momčadi.
1: U našem sportskom ritmu nogometne su teme i dalje prisutne. Natjecanja tek što nisu završila, nekoliko kola ostalo još do kraja. Tim povodom razgovaram sa Antom Vidovićem, mladićem nogometnog kluba Neretva. Ante, dobar dan i dobrodošlica, kao i uvijek.
6: Dobar dan.
1: Čestitke na postignutom golu i dobroj igri u Kaštelima. Daj nam nekoliko rečenica o toj utakmici.
6: Prije svega hvala. Odigrali smo jednu jako tešku utakmicu po jako teškom terenu, ali pokazali smo karakter i zajedništvo i zasluženo pobjedili.
1: Dosta juniora u kadru, Ante, ti, Patrik Prolita, Diego Remel, još neko?
6: Da, bio je i Matej Martinović, ali on je...
1: Pejčić se ozlijedio, čini se, da.
6: Pejčić je slomio ruku, da.
1: Nažalost, želimo mu što brži oporavak. Ante, sezona pred samim krajem, napeto, još Neretva puše Zagori. Ono što se kaže u vrat, Zagora izgubila na gostovanju kod Kamena, Fenjeraša. Kako ti vidiš rasplet do kraja?
6: Pa, bit će teško do samog kraja. ja bih tako rekao, i idemo dobiti sve ove utakmice do kraja.
7: Ante, kako si zadovoljan svojom igrom u ovoj polusezoni? Jednu utakmicu te kažu malo više nema, drugu malo više ima, treći zabiješ gol, dobro, sve to ide u prilog tvojoj prvoj, ajmo reći, seniorskoj sezoni, ali snašao si se.
6: Pa tako je, i za mene jedna stvarno dobra sezona, s tim da sam junior i da sam se priključio tu u seniorski nogomet, i jako sam zadovoljan svojim igrama i to bi to.
7: Ajmo, Ante, najaviti još za kraj Ivan Begovinu, koja dolazi ovdje u goste. Sigurno će ono ići žestoko, momci bore se za opstanak, treba im svaki bod, što možemo očekivati?
6: Pa tako, oni se bore za opstanak, mi idemo gore prema vrhu i mislim da će ovo biti jako zahtjevna utakmica.
7: Ante, puno ti hvala, želimo ti prije svega puno zdravlja i još pokoji gol do kraja prvenstva.
6: Hvala.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Dobro vas našla, dragi moji. Krećemo sjetno. Prije 20 godina Oliver Dragojević snimio je pjesmu koju nikada nije dovršio ni objavio. Na toj snimci ovih mu se dana pridružio Marko Tolja, kojem je Oliver veliki idol i uzor. Kada sve to zbrojimo, dobijemo divan duet. Ti si moja ljubav. Kao da...

Veliki pozdrav za inkubator dobre glazbe, ja sam Martin Kosovec i predstavljam svoj novi singl Mjesec na dlanu. Pjesmu je napisala moja draga prijateljica, spisateljica Marija Mirković, produkciju je napravio Dragan Brnas Fudo, ajmo reći moj već dugogodišnji producent s kojim imam odličnu suradnju. Naravno sve uz vokalnu superviziju jedne jedine Jadranke Krištof. Spot smo snimali u Istri, u Vodnjanu, za koji je zadužen Medvid produkcija i nadam se da će slušatelji uživati u pjesmi i pogledajte spot naravno. Uživajte i pozdrav svima. Ljubim vas, čao.

Mnogi kritičari koji su preslušali album u prvim recenzijama ga uspoređuju s legendarnom pločom Distorzija. Mogu naravno i sam čuti zašto, iako je u Magli sjaj ipak drugačija ploča, bez onog mladenačkog bunta i sa zrelijim tekstovima, iako mu ne nedostaje sirove rock'n'roll snage. Možemo reći da je ovo dobro promišljeni povratak njihovim korijenima.

Ja sam Alen Vitasović. Vi slušate moj novi singl Čuvaj me u soradnji sa Silvijem Rejec. Pozdrav svim slušateljima. Vole vas vaš Alen.

kad ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad si žvaljala, drža sam za te, nikad ne.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.